0: Hei, Jon.
1: Hello, hello.
0: Ja. Det krevende tider. Det mye krevende her. Vi har mistet en computer.
1: Ja.
0: Men nå nå du her, og computer jo de sterke side.
1: Spør meg om computer. I fix.
0: Ja. Så vi har vel tjukoblet litt, jobbet litt, ordnet litt, og nå fungerer det sånn som det skal. Ikke sant?
1: Det fantastisk.
0: Ja.
1: Full kontroll. Gode papirer.
0: Ja. Velkommen.
1: Jo, takk for det, velkommen.
0: Det for så vidt en litt krevende sending.
1: Dette blir en krevende sending, ja. Vi har hatt litt krevende oppvarming, eller forberedelse til sendingen. Og ja, stort sett krevende. Ja. Det jo nøkkelordet for dagen.
0: Vi har det vatten og kaffe og knekkebrød.
1: Ja.
0: Knekkebrød jo for det at det litt krevende, da.
1: Ja.
0: Peanøtte for det at...
1: Det godt.
0: Det godt,
1: ja.
0: Havrekjeks for det at det sunt.
1: Mm.
0: Ikke spesielt godt nødvendigvis, det kan det jo være da.
1: Ja.
0: Og disse var jo et lite sjokoladetrekk på ene sida.
1: Det drar opp, ja, det hever, altså, sjokoladetrekk, det hever alt, egentlig.
0: Ja. Og sjokoladeis hever jo absolutt top notch.
1: Men det var en bare vanlig torsdag i april, så vi kan ikke overdrive.
0: Vi kom til mai igjen da.
1: Nei.
0: Først i mai har vi lov å ete sjokoladeis.
1: Ja.
0: Så, her, ja.
1: Ja.
0: Nei, andre gjør nå, har du sine regler.
1: Ja, og vi har andre regler ut. Da, vi skiller veldig mellom jobb og privat.
0: Ja.
1: Så nødvendigvis sjokoladeisregelen som vi har her, den gjelder ikke nødvendigvis hjemme.
0: Nei, og ikke på jobb.
1: Nei.
0: Der er kanskje ikke sjokoladeis helt tatt på jobb.
1: Nei, det kan ikke jeg huske at...
0: du har hatt...
1: Nei. Det har hatt, har ikke jeg.
0: Kanskje ikke fryser heller. Jo, det har du nå nede i kaféen.
1: Ja, fryser er det fullt av.
0: Ja.
1: Men, altså, og der jo sjokoladeis, men jeg har ikke benyttet meg av den.
0: Du har ikke etet av Lasse?
1: Nei.
0: Det vil være det dumt å si på radioen da.
1: Det vil det.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Så jeg ser du blinker voldsomt nå, det er helt naturlig.
1: Like før jeg trykte på play-knappen.
0: Ja, det er...
1: Men vi må jo si velkommen til alle der i det tusen hjem som lytter.
0: Ja, det blir mye god musikk i dag.
1: Det blir jo det, vi har jo 25 låter på lista vår.
0: Her er mye ønske fra Kreti og Pleti. Mm,
1: det er lov å komme med flere underveks her også.
0: Vi er jo veldig fleksible, klarer å justere inn absolutt alle muligheter.
1: Ja.
0: Så vi har oppfylt alle ønsker så langt, og det er vel litt av målet vårt. Vi skal i hvert fall prøve det inntil vi har sending nummer 150, eller vi glipper
1: det
0: på et
1: eller annet.
0: Men glipper vi, så rydder vi opp.
1: Ja.
0: Det skal jo gå an.
1: Og man ikke får med ønsker dine sendinger, så fortvil ikke.
0: Nei.
1: Vi har jo...
0: Ja, hukommelse i headsetet, ja.
1: Ja, så ditt da vi får det med oss.
0: Ja.
1: Det er klart, konkurranse skal vi ha.
0: Ja, det er jo, nå har vi to konkurranser.
1: Ja, nå har vi jo relansert cover-konkurransen på Facebook.
0: Det var skikkelig moro.
1: Det har vært så mye mas om dette der, og det har vært litt travet å gå på butikken og på...
0: Jo, jeg,
1: pub og overalt, og så får han det masse om kan ikke dere være så snill og begynne med den konkurransen igjen. Det var så kjekt.
0: Jeg går alle bakveier, jeg i Stryn for å unngå å gå på for, men de står jo der også.
1: Ja. Aha, sa jeg det.
0: Ja, der er du, ja. Ja.
1: Visste det.
0: Ja.
1: Så da har vi jo da, egentlig for å få litt fred og ro, så har vi da... I alle fall for dine sendinger, relansert den da. Så får vi se hvor det går. Jeg har ikke kommet noen svar enda på den som ligger ute, så det kan jo være en vanskelig nøtt. Det tror ikke jeg. Ikke for de aller
0: fleste. De som er kjent i sjangeren. I sjangeren også, ja.
1: Så vil dette være grei skuring. Og får vi rette svar, så kan det hende at det dukker opp flere i løpet av kvelden. Vi får se.
0: Det er jo en liten luring da.
1: Det er en luring, og vi kan jo bare si sånn at svaret skal være helt rett.
0: Ja. Det er en søster ute og går.
1: Ja.
0: Og det, den kan, kan påvirke resultatet litt.
1: Ja. Ikke, så her, her ikke må en være precis i sin besvarelse.
0: Ja, precis.
1: Yes. Vi skal ha lydkonkurranse også, og vi skal fleske til med en gang.
0: Ja. Så den der, den blir kul da.
1: Ja, den jo det. Jeg vet, tror at kanskje originalversjonen er lettere å ta en coverversjon, eller coverartisten, ja. Tror jeg.
0: Men det var ikke sånn for meg.
1: Nei, det var ikke det. Selvsagt, ja. Så vi får se.
0: Jeg ikke skrudd ihop sånn som andre.
1: Du ikke skrudd ihop.
0: Ok, det sopas.
1: Vi må jo, hvor sender vi svaret? Ja. Bare svar på konkurranse, ønske. Kan du sende til 99 59 50 20 79 og e-post?
0: radiostrin@fjordingen.com
1: Det var ikke noe gmail inni her da?
0: Jo, det, det det, altså det ja. Ikke fjordingen lenger, det radiostrin@gmail.com
1: Yes, det stemmer.
0: Skal vi ta den en gang til? radiostrin@gmail.com
1: Ja. Nå snakket jeg jo opp på deg når ja, du sa det, så vi kan ta den en gang til.
0: Ja. radiostrin@gmail.com
1: Eller 99 59 50 20 79 Der kan jeg sende svar på konkurranse og eventuelle ønsker. Svar på Facebook-konkurransen, det jo førstemann til Mølla, så det legger jeg bare inn på Facebook.
0: Men du,
1: ja.
0: Jeg tar rett og slett og starter gmailen.
1: Ta gjør det.
0: Skal vi se om... Jo, han opp og gå.
1: Ja, er det kommet
0: han,
1: svar?
0: Morten Bakke, han har sendt inn.
1: Ja.
0: Så da skal vi se. Altså, her strømmer det på med, med svar nedover, ser jeg.
1: Nå er det jo ikke spesielt GDPR å informere om hvem som har sendt mail.
0: Nei,
1: skal
0: ikke jeg gjøre det?
1: Nei,
0: skal jeg trekke tilbake?
1: Ja, jeg tror vi bare visker okay. Ut.
0: Det ut. Vi har ikke sagt noe.
1: Nei, da kommer konkurransen.
0: Ja.
1: Hvem spiller her, og hvem har originalversjonen?
0: Jeg tror vi tar hele.
1: Vi tar hele.
0: Ja.
1: Det bruker vi å gjøre.
0: Ja.

0: Den slutade brått, Jon. Men det gick bra.
1: Det gick fint, ja. Det gjorde absolut. Kvalitet över Jaffan.
0: Mm. Jeg har jo vært på tråden, nu var det sint.
1: Ja, du har det. Fikk du ordnet ting og tang, eller?
0: Ja, det blir alltid ordnet når jeg blir irritert.
1: Ja, var det kabelen som var problemet?
0: Ja. Nok en gang.
1: Nok en gang, ja. Du har ikke koblet til?
0: Men det jo, nå han koblet til. Mhm. Så jeg koblet den til selv, og da fikk jeg ringt og sagt at nå må du...

0: Bruce Springsteen der.
1: Ja, litt politisk
0: engasjert. Noen velvalgte ord.
1: Ja.
0: Før det så hadde vi Crownlands.
1: Ja.
0: Med en kjekk liten låt.
1: Og litt tidligere i dag så spilte vi da supergruppa Helix.
0: Ja.
1: Mm. Okay, så...
0: Det nok du som surrer på med teflonene dine.
1: Ja.
0: Du har jo så mange teflon. Hvor mange er vi oppe i? 4-5?
1: Ja, må jo ha såpass.
0: Ja.
1: Jeg liker ikke... Du har den telefonen der.
0: Ah, ja, så det derfor at jeg har den her legendariske top-notch.
1: Det vil ikke jeg seg, selv om jeg flytter det vekk ifra...
0: Åja, det høres ut dårlig.
1: Ja.
0: Det dårlig kontakt. Eller piper det?
1: Nei. Kjør.
0: Hør.
1: Et eller annet. En plass her.
0: Død.
1: Morse.
0: Det borte i høgtalerne.
1: Det var inne her også.
0: Åja, da er det et eller annet på miksebordet. Ja, men det, vi skal bare spille lavt.
1: Vi får spille lavt.
0: Ja. Eller høyt.
1: Ja.
0: Alt dette som. Da har vi kommet til et ønske. Øyvind har et ønske.
1: Det har han. Black Swan.
0: Og det skal han selvsagt få.
1: Yes. Death of Me.

0: Hei, Jon.
1: Hello, hello.
0: Ja. Det krevende tider. Det mye krevende her. Vi har mistet en computer.
1: Ja.
0: Men nå nå du her, og computer jo de sterke side.
1: Spør meg om computer. iFix.
0: Ja. Så vi har vel tjukoblet litt, jobbet litt, ordnet litt, og nå fungerer det sånn som det skal. Ikke sant?
1: Det fantastisk.
0: Ja.
1: Full kontroll.
0: Så,
1: gode papirer.
0: Ja. Velkommen.
1: Jo, takk for det, og velkommen.
0: Det er for så vidt en litt krevende sending.
1: Litt blir det en krevende sending, ja. Vi har hatt litt krevende oppvarming, til, eller forbuing til sendinga. Og ja, stort sett krevende. Ja. Det jo nøkkelord for dagen.
0: Vi har det vatten og kaffe og knekkebrød.
1: Ja.
0: Knekkebrød jo for det at det litt krevende da.
1: Ja.
0: Peanøtte for det at...
1: Det godt.
0: Det godt.
1: Ja.
0: Havrekjeks for det at det sunt.
1: Mm.
0: Ikke spesielt godt nødvendigvis. Det kan du

0: skiller veldig mellom jobb og privat.
1: Ja.
0: Så nødvendigvis sjokoladeisregelen som vi har her, den gjelder ikke nødvendigvis hjemme.
1: Nei, og ikke på jobb.
0: Nei.
1: Der er kanskje ikke sjokoladeis helt tatt på jobb.
0: Nei, det kan ikke jeg huske at...
1: du har hatt?
0: Nei. Det har jeg hatt, jeg.
1: Kanskje ikke fryser heller? Jo, det har du nå nede i kaféen.
0: Ja, ja, ja, fryser er det fullt av.
1: Ja.
0: Men, altså, det, og der er jo sjokoladeis.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke benyttet meg av den.
1: Du har ikke etet av Lasse?
0: Nei.
1: Nei. Det vil være det dumt å si på radioen da.
0: Det vil det.
1: Ja.
0: Helt klart.
1: Så jeg ser du blinker voldsomt nå, mm. det er helt naturlig.
0: Like før jeg trykte på play-knappen.
1: Ja, det.
0: Men vi må jo si velkommen til alle der i det tusen hjem som lytter.
1: Ja,
0: ja.
1: Det blir mye god musikk.
0: Det blir jo det, vi har jo 25 låter på lista vår.
1: Her er mye ønske fra Kreti og Pleti. Mm,
0: det er lov å komme med flere underveks her også.
1: Vi er jo veldig fleksible, klarer å justere inn absolutt alle muligheter.
0: Ja.
1: Så vi har oppfylt alle ønsker så langt, og det er vel litt av målet vårt. Vi skal i hvert fall prøve det inntil vi har sending nummer 150, eller vi glipper
0: det
1: på et
0: eller annet. Det må jo være, ja.
1: Men glipper vi, så rydder vi opp.
0: Ja.
1: Det skal jo gå an.
0: Og man ikke får med ønske dine sendinger, så fortvil ikke.
1: Nei.
0: Vi har jo...
1: hukommelse i headsetet,
0: ja. Ja, så ditt. Da vi får det med oss.
1: Ja.
0: Er det klart, konkurranse skal vi ha.
1: Ja, det er jo, nå har vi to konkurranser.
0: Ja, nå har vi jo relansert cover-konkurransen på Facebook.
1: Det var skikkelig moro.
0: Det har vært så mye mas om litt der, og det har vært litt travelt å gå på butikken og på...
1: pub
0: og overalt, og så får han det mase om kan ikke dere være så snill og begynne med den konkurransen igjen. Det var så kjekt.
1: Jeg går alle bakveier, jeg i Stryn, for å unngå å gå på for. Men de står jo der også.
0: Ja. Aha, sa jeg det.
1: Ja. Der er du, ja. Mm,
0: visste det.
1: Ja.
0: Så da har vi jo da, for å få litt fred og ro, så har vi da... i alle fall for dine sendinger, relansert den da. Så får vi se hvor det går. Det har ikke kommet noen svar enda på den som ligger ute, så det kan jo være en vanskelig nøtt. Det tror ikke jeg. Ikke for
1: de aller fleste. De kjente, de som er kjent i
0: sjangeren.
1: I sjangeren også,
0: ja. Så vil dette være grei skuring, og får vi rette svar, så kan det hende at det dukker opp flere i løpet av kvelden. Vi får se.
1: Det er jo en liten luring da.
0: Det er en luring, og vi kan jo bare si sånn at søster, svaret skal være helt rett.
1: Ja. Det er en søster ute og går.
0: Ja.
1: Og den kan påvirke resultatet litt.
0: Ja.
1: Ikke resultatet, men svaret. Her må en
0: være precis i sin besvarelse.
1: Ja, precis.
0: Yes. Vi skal ha lydkonkurranse også, og vi skal fleske til med en gang.
1: Ja. Så den der, den blir kul da.
0: Ja, den er jo det. Jeg vet, tror at kanskje originalversjonen er lettere å ta enn coverversjonen, eller coverartisten, tror jeg.
1: Men det var ikke sånn for meg.
0: Nei, det var ikke det. Selvsagt, ja. Så vi får se.
1: Jeg er ikke skrudd ihop sånn som andre.
0: Du er ikke skrudd ihop.
1: Ok, det er såpass.
0: Vi må jo, hvor sender vi svaret? Ja. Både svar på konkurranse, ønske, kan du sende til 99595279 og e-post?
1: radiostrin@fjordingen.com.
0: Det var ikke noe gmail inni her da?
1: Jo, det er det altså. Det er ikke Fjordingen lenger. Det er radiostrin@gmail.com.
0: Yes. Det stemmer.
1: Skal vi ta den en gang til?
0: Vi skal ta den en gang.
1: radiostrin@gmail.com.
0: Ja. Nå snakker jeg jo oppå deg når du sa det, så du kan ta den en gang til.
1: Ja. radiostrin@gmail.com.
0: Eller 99595279. Der kan jeg sende svar på konkurranse og eventuelle ønsker. Svar på Facebook. Konkurransen, det er jo førstemann til Mølla, så det legger han bare inn på Facebook.
1: Men du,
0: ja.
1: Jeg tar rett og slett og starter Gmailen.
0: Ta gjerne.

0: Den flyttade brått, Jon. Men det gick bra.
1: Det gick fint, ja. Det gjorde absolut. Kvalitet över Jaffan.
0: Mm. Jeg har jo vært på tråden, nå var det sint.
1: Ja, du har det. Fikk du ordna ting og tang, eller?
0: Ja, det blir alltid ordna når jeg blir irritert.
1: Ja, var det kabelen som var problemet?
0: Ja, nok en gang.
1: Nok en gang, ja. Du har ikke koblet til?
0: Men det jo, nå han koblet til.
1: Mhm.
0: Du så jeg koblet den til selv,
1: ja.
0: Og da fikk jeg ringt opp og sagt at nå må det bli slutt på.
1: Helpdesk du ringte?
0: Så da, nå må det bli slutt på alt dette rotet, sa jeg.
1: Ja.
0: Veldig sånn, du så nå at jeg var forbannet.
1: Ja.
0: Men telefonen er fornøyde med da.
1: Ja.
0: Det jo, må jo være en ny vinning.
1: Det vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg
1: I hvert fall tall på den.
0: Ja, jeg liker den her... rondellfunksjon da så du får på en måte tid å tenke deg om så, ja, tre ja, det var seks
1: ja.
0: Ja får litt tid der så i hvert fall når du skal ha null
1: det jo det som var jo litt sånn
0: så
1: ja. det som må jo være frustrerende er jo at hvis du, jeg vet ikke hvor mange nummer det i et telefon, ja det jo åtte i norske da, men hvis du skal ringe til noen til utlandet så sant, og så plutselig så slår du feil. Og da er det
0: ingen annen... Og så skulle våre, der skulle ha vært en toa, ja. Så tok jeg en.
1: Ja, da er det jo ikke så, hjelp med pil
0: sånn.
1: Tilbake igjen da.
0: Ja, da bare gjør du sånn.
1: Ja.
0: Det er jo nesten kjappere enn pil tilbake igjen.
1: Ja, men, ja, men du må jo begynne på nytt igjen da.
0: Åja.
1: Med ringa.
0: Og så blir du litt stresset.
1: Ja.
0: Og da gjør du feil en gang
1: til. Ja, ja så tenker du at... Tenk da, når... du sitter der med fullt hus i Radio Bingo. Sånn. Og så slår du feil.
0: Ja.
1: Og så er det...
0: Bingo!
1: Ja, og så kommer det... Ja. Vi har en rett bingo. Ja, sant?
0: Og der driver du fortsatt ja, da, og stuker med...
1: Fingrene fast. Ja, nei. Ok.
0: Men jeg har funnet ut en annen måte å ringe med disse på, jeg.
1: Ja.
0: Så jeg er raskere.
1: Ja.
0: Det du gjør da, det at du gjør sånn. Hvis, la oss si at det skal være tre da.
1: Ja.
0: Første siffer er tre.
1: Ja.
0: Så opphold. Så neste siffer er to. Så neste siffer er fem. Så sånn.
1: Ja.
0: Det er raskere enn å drive oss og...
1: Ja, men fem, er det, går det an da,
0: ja? Ja.
1: Ser du det?
0: Ja.
1: Da har jeg lært noe nytt
0: til
1: det.
0: Tilbake i tid.
1: Ja, nå ble jeg litt for kjølt, jeg. Så da tror jeg vi må sette på litt musikk.
0: Ja, det jo helt i orden for min del. Ja.
1: Vi skal...
0: Det Green Carnation.
1: Det jo Carnation.
0: Carnation.
1: Ja.
0: Våre norske venner er ute med nummer to av en trilogi.
1: Begravelsesvennerne våre.
0: Begravelsesblomstvennerne våre. Nå må vi være precise.
1: Her må vi...
0: Precise.
1: Yes.
0: Som er ute med ferskt album. Det kom ut i disse dager. Og fantastisk bra album, spør du meg.
1: Ja.
0: Jeg har nettopp lese en anmeldelse som følger meg. Like enig. Det er et godt album. Det er altså en trilogi, så det kommer, dette er toeren, det kommer en treer om en tid. Kanskje okay. Rett og ferie, muligens.
1: Hvem kan jeg
0: til? En av dem kom i fjor.
1: Ja.
0: Haust. Den har jeg først fått tak i nå.
1: Mhm.
0: Special edition, sikkert rågul, sånn at du ikke klarer å være her.
1: Grønn, mener du vel?
0: Grønn, ja. Det er vel en grønn carnation, green carnation, som er sånn pitcherdisk.
1: Det er nok, ja.
0: Ja.
1: Det vil jo toppe alt.
0: Det vil toppe det meste. Ja. Det skal godt gjøres å toppes senere også.
1: Ja.
0: Men det gjenstår å se da. Jeg skal ta den med på vårt søsterprogram Stift,
1: ja, det vil jeg
0: når den tid kommer da.
1: I'm looking forward to it.
0: En annen ting da, som blir viktig neste gang vi skal ha Stift, selv om du er forkjølt,
1: ja, veldig,
0: så har vi grønn...
1: Merker at du drar ut tid
0: ja, det her. Grønn, ja, det blir grønn plassspiller også. Greit, vi... ikke sant, det er bare...
2: We are in desperation and in despair. Nature has thwarted us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad. But I hope to see... here is too much for us.

0: Oh yeah, my home away from home, Nytorv, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Blue Strains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesten junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Ja! Du skal da faen ruse deg meg! Herregud, jeg heter deg! Nå så ser jeg nærmere rett I stokken din jævla til vite hva jeg ser I den og inn I den og så spyr jeg men krøver de på meg da men. Men de danske når de blitt litt animert så de så blie de så blie jeg liker de ting men de litt blie så det nye og Ja, det står det. Det så blir. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kul der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte, jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full skillful danska. Ut fra en kro. Han var, det blir. Jeg gikk rett bort til politikonstabelen og sa «Hei, hallo, hallo, på konstabel!» «Hva?» «Men kan jeg si hva jeg har vært der inne?» «Kan jeg si hva min?» min gulf?» Altså buksespekt på norsk. min gulf?» «Åh!» Ja, og sier konstabelen, ja, det den sko. Den ved åpen. Ved åpen. Ved åpen. Tusen takk for det. Men en anden ting. En anden ting. Hænger min lille... Hænger min lille... Så går der flyder og sidder på den. Hænger min lille tisse til... Tissemand ude. Så siger konstablen, ja, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude, den hænger ikke ude. Ja, tak for det, men det var synden, for nu tisser den. Det er sant, og det det som var minnet på det, at det morsomste skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på de store, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det der man henter det.